0: 21,62 laipsnio. Tai viršijo ankstesnį 2022 metų to paties laikotarpio rekordą. Kopernikus pažymėjo, kad tai atspindi skirtinį karščių įsilaikymą šią vasarą. Dirvožemio drėgmės lygis buvo gerokai mažesnis nei 2022 liepą, kai vakarų Europa buvo apėmusi ankstesnį didžiulį sausrą. Liepa labai sausringos sąlygos buvo vakarų ir vidurio Europos šalyse, įskaitant Prancūziją, Ispaniją, Austriją ir Vengriją. Taip pat Jungtinėje karalystėje, Airijoje ir dalyje Islandijos. Neįprastai nuseko upės, ypač nukentėjo Sena, Reinas ir Dunojus. Keliose Europos šalyse tai paveikė transportą, drėkinimą ir energijos gamybą. Šios karštos ir sausos sąlygos taip pat buvo idealios gaisrams. O mokslininkai teigia, kad su klimato kaita Europoje dažnėja ekstremalios gaisrams palankios sąlygos. Prancūzija ir Ispanija šią vasarą kovojo su baisiausiais, kokius tik žmonės prisimena gaisrais. O kitos Europos šalys, taip pat Jungtinių valstijų, Šiaurės vakarai ir Kanada, taip pat išgyvena didžiulius gaisrus.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Mobiliųjų telefonų užfiksuotas žinomo Lietuvos komunikacijos eksperto ir fotografo Ričardo Jermalavičiaus kadras išrinktas tarp 25 geriausių pasaulyje vienspalvių nuotraukų, skelbė prestižinis fotografijos žurnalas Doto. Nuotrauka ryto pažadas pateko į konkurso Monochromatica Awards 2026 finalą. Rugsėjį ji bus publikuota specialiame žurnalo albume, į kurį traukiami geriausi konkurso darbai. Tarptautinį pripažinimą pelniusi juodai balta nuotrauka padaryta mobiliuoju telefonu iPhone ankstyvą vasaros rytą viename Bordo viešbutyje Prancūzijoje. Jermalavičius teigia, kad šis kadras leidžia kiekvienam žiūrovui pamatyti skirtingą istorijos tęsinį. Mobiliuoju telefonu darytomis juodai baltomis nuotraukomis išgarsėjusių Jermalavičiaus kūrybą pelnė daugiau kaip 140 tarptautinių apdovanojimų. Vaikų globos namuose užaugęs Jermalavičius yra baigęs žurnalistiką ir fotožurnalistiką Vilniaus universitete. Daug metų dirbo žurnalistu ir redaktoriumi įvairiose žiniasklaidos priemonėse, jau 25 metus vadovauja savo įkurtai ryšių su visuomenė agentūrai Publikum ir yra pasaulinės komunikacijos grupės Havas partneris Baltijos šalyse.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

Sagabona, con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

Reversijus dainuot. Radio stotis.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių!

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metų planas ir kokie pasiekti rezultatai. Šiandien jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regionų atliekų tvarkymo sistema, aptariamos problemos. Daugiausia dėmesio bus skirta krizės ištiktam Vilniaus regionui. Mišrių atliekų rūšiavimo įrenginiams Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumų panaudojimui. Kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius jį priims iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų, bei kokius taiko įkainius. Bus aptartos ir Kazokiškių savartino problemos Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veikla ir kiti klausimai. Ministrų kabinetas koreguos kontrmobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagal vyriausybės nutarimo projektą, inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų gruodžio 31 dienos. Užpernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki 2025 balandžio 1. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratęsti, nes didinamas karinio kontramobilumo inžinierinių priemonių parkų skaičius nuo 27 iki 50. Kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Per 23 metus galėjo nukentėti 11 asmenų. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Kunigas, kurio byla perduota teismui, prokuratūros duomenėmis seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius galėjo vykdyti 23 metus nukentėjusiaisiais pripažinta 11 asmenų. Prokuratūros duomenėmis dvasininkas kaltinamas 13 kartų įtraukęs vaiką ar vaikus girtauti, 9 kartų išnaudojęs juos pornografijai, 4 kartų virkinęs jaunesnius nei 16 metų asmenis, 3 kartų tenkinęs lytinę aistrą pažeisdamas nepilnamečio seksualinio apsisprendimo laisvę už atlygį. Taip pat kunigas kaltinamas 2 nepilnamečio asmens prievartavimo epizodais bei 1 mažamečio prievartavimu. Byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui. Taip pat birželį Vilniaus miesto apylinkės teismui buvo perduota kita baudžiamoji byla, kurioje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Jam skirta kardomoji priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Prokuroro duomenimis šioje byloje nukentėjusiųjų nėra.
1: Toliau įvykiai užsienyje. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar kartą pareiškė, kad Rusijos vadovas Putinas planuoja plataus masto mobilizaciją. Masinė mobilizacija numatyta rudenį iškart po rugsėjį vyksiančių parlamento rinkimų. Savo vakarinėme vaizdo pranešime sakė Zelenskis remdamas žvalgybos informaciją ir Rusijos dokumentais. Kalbama apie 200 000 rusų iki metų pabaigos ir dar maždaug tiek pat kitais metais. Putinas esą nori sudaryti įspūdį, kad rusai nevaremia karą prieš Ukrainą. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad vakar Jungtinių valstijų sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti Jungtinių valstijų vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. Tai buvo trečias kartas, kai Jungtinės valstijos per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų, vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai. Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Latvijos nacionalinėms avialinijoms Air Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus, susisiekimo ministro patarėjas teigė, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro patarėjo Luko Paškevičiau, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami. Nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus, iš Palangos į Tenerife. Anot jo, Lietuvoje veikia kiti stiprūs oro vežėjai, kurie galėtų perimti dalį šalies rinkos ir užtikrinti tinkamą susisiekimą. Su finansiniais sunkumais susiduriant į Air Baltic kitų Baltijos šalių vyriausybėms anksčiau buvo pateikus siūlymus įsigyti dalį akcijų. Tačiau premjeras sakė, dar neturintis atsakymo, ar šalis tai svarstytų. Situaciją teigė ketinantis aptarti su Latvijos premjeru. Ministrų kabinetos koreguos kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Siūloma vėlinti kai kuriuos terminus, numatyti naują apsaugos ruožą pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi. Pagal vyriausybės nutarimo projektą, inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Už pernai patvirtintame nutarime šis darbas privalėjo būti atliktas iki praėjusių metų balandžio pirmos. Krašto apsaugos ministerijos teigimu terminą reikia pratesti, nes didinamas karinio kontrmobilumo inžinerinių priemonių parkų skaičius – nuo 27 iki 50. Sprendimai dėl deginamų atliekų paskirstimo tarp regionų žadami gavus kogeneracinės jėgainės grafiką. Apie tai Gintaras Jeniukevičius.
2: Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas sako, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė išrūšiuotas atlikas iš Utenos ir Alytaus regionų vėl priims gavus jėgainės ilgalaikį jų deginimo grafiką. Tuo metu jėgainės atstovė teigia, kad deginimo kiekius planuoja kas savaitę, o pajėgumų didinimas priklausys nuo to, kaip greitai pavyks pakeisti užsikimšusius filtrus. Pasak ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo, regionų atliekų tvarkymo centrai turėtų apsitarti tarpusavyje. Kokia dalis jų atliekų bus vežama į Vilniaus jėgainę. Jis tikino, kad sprendimai bus priimti artimiausiu metu. Aplinkos viceministrė anksčiau teigia, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti iki maždaug 600 tonų per parą.
1: Toliau iš užsienio. Vengrijos parlamentarai buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andrašą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujuoju šalies prezidentu. Šis postas atsilaisvino po to, kai praėjusį mėnesį buvo prieštaringai nušalintas ankstesnis prezidentas Orbano sąjungininkas, provakarietišką ministrui pirmininkui Pieteriui Madjerui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako įtaką valstybės institucijose. Aukšto rango Vokietijos politikai pareikalavo uždaryti Berlyne veikiantį Rusijos namų kultūros centrą. Mateigiama, kad jis naudojamas kaip priedanga Rusijos žvalgybai. Praėjusią savaitę Vokietijos žiniasklaida paskelbė bendro tyrimo rezultatus, kurios remiantis Prancūzijos vidaus reikalų ministerijos išvada nustatyta, kad Rusijos namais naudojosi Kremlius. Panašus kaltinimai šiai įstaigai buvo pareikšti ir anksčiau.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Mokesčių korekcijas būtų galima svarstyti tik įvertinus pastaruosius mokestinės sistemos pakeitimus, sako finansų ministras. Anot jo, tokia peržiūra šiuo metu kaip tik atliekama. Pasak ministro, per mažiau nei 2 metus buvo priimta drastiškų sprendimų susijusių su mokesčiais, liko spragų. Jo teigimu, vertinami ir galimi esamų mokesčių tarifų pokyčiai. Ministras taip pat tikino, jog vyriausybė yra įsipareigojusi laikytis daugiamečio akcizų didinimo plano, tačiau ieškos būdų šių tarifų augimą švelninti. Vidaus reikalų ministras sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrių, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Ministro teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyja, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje ministras teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Aiškėjo kunigų galimai vykdžiusių pedofilijos nusikaltimus pavardės, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Prokuratūrai teismui perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, aiškėja šių asmenų tapatybės. Kaip pranešė prokuratūra, Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu, pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius vyruoja nuo 12 iki 18 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Nors generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, kas yra šie asmenys, naujienų portalo Delfi žiniomis šiais nusikaltimais kaltinami kunigai Tadas Švedavičius ir Išardas Peciūnas. Liepa Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė 2025 ataskaitą. Joje teigiama, kad praėjusiais metais Lietuvos vyskupijose gauti 2 pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai.
1: Toliau keliamės į užsienį. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino 2 Gerbera tipo dronus dreifavusių šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep, pranešė šalies gynybos ministras. NATO šalis turi 614 km ilgio sausumos sieną su Ukraina. Per praėjusius 4 metus rusų dronai nekartą pažeidė jos oro erdvę, o Juodojoje jūroje buvo pastebėtos minos plūduriuojančios pagrindiniuose prekybos ir energetikos maršrutuose. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas patvirtino pranešimus, kad prieš pat įskrisdamas iš NATO viršūnių susitikimo Ankaroje slapta persėdo į kitą lėktuvą Turkijos sostinės oro uoste. Prieš tai žiniasklaida pranešė, kad praėjusį mėnesį Trumpas prieš pat išvykimą iš Ankaros slapta persėdo į kitą lėktuvą. Priežastis esą buvo Irano grasinimai jį nužudyti.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Dauguma Lenkų yra patenkinti pirmaisiais Navrockio prezidentavimo metais. Plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiama nuomonė išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo, likę 3,5% neturėjo nuomonės šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.
1: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Latvijos nacionalinėms avialinijoms Air Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus, susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Anot ministro patarėjo Luko Paškevičiaus, šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami, nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus. Ratus iš Palangos į Tenerife. Anot jo, Lietuvoje veikia kiti stiprūs oro vežėjai, kurie galėtų perimti dalį šalies rinkos ir užtikrinti tinkamą susisiekimą. Su finansiniais sunkumais susiduriant į Air Baltic kitų Baltijos šalių vyriausybėms, anksčiau buvo pateikusi siūlymus įsigyti dalį akcijų. Tačiau premjeras sakė, dar neturintis atsakymo ar šalis tai svarstytų. Situacija teigia ketinantis aptarti su Latvijos premjeru. Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis sako, kad mažėjantis skrydžių į kai kurias Europos sostinės skaičius neturės didelės įtakos artėjančiam Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Tačiau dėl susisiekimo svarbiausiomis kryptimis esą verta kalbėti su oro bendrovėmis. Jo vertinimo pasirengimas Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai vyksta sklandžiai. Į procesą įsitraukusios ne tik valstybės institucijos, bet ir verslo, mokslo bei kitos interesų. Grupės. Lietuva pirmininkaus Europos Sąjungos tarybai ateinančių metų pirmąjį pusmetį, perimdama pirmininkavimą iš Airijos ir vėliau perduodama Graikijai. Valstybės saugumo departamentas bendradarbiauja su užsienio partneriais tiriant Leipcigo incidentą. Plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Valstybės saugumo departamentas teigia neturintis viešai skelbtinos informacijos dėl Vokietijos žiniasklaidos paskelbtos informacijos apie Leipcigo Halės oro uoste rastą droną su sprogmenimis ir ant jo aptiktus DNR pėdsakus anksčiau užfiksuotus Lietuvoje. Tokie pat DNR pėdsakai buvo aptikti ir tiriant 2024-aisiais Leipcige įvykusi padegimą DHL logistikos centre. Dronas su sprogmenimis praėjusią savaitę buvo rastas netoli Ukrainos transporto lėktuvo. Vėliau paaiškėjo, kad jis galėjo atsitrenkti į orlaivio sparną, tačiau sprogmuo nesuveikė. Oro uoste buvo pastebėtas ir antras netpažintas skraidantis objektas, su kuriuo susidūrė kitas orlaivis. 2024 Liepą Leipcigo DHL logistikos centre užsidegė oro transportu siunčiama siunta. Tyrėjai vėliau nustatė, kad joje buvo paslėptas padegamasis įtaisas. Panašūs incidentai tuo metu buvo užfiksuoti ir Jungtinėje karalystėje bei Lenkijoje. Lietuvos generalinė prokuratūra dėl su šiais incidentais siejamos veiklos pateikė kaltinimus 5 asmenims.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija vakar apgręžtas 31 neteisėtas migrantas, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tuo metu su dideliu migrantų antplūdžiu kovojantys Latvijos pareigūnai pastarąją parą apgręžė 88 migrantus, o Lenkijos pasienio tarnyba pranešė pirmadienį fiksavusi 11 tokių asmenų. Dar iš užsienio. Tarp dviejų populiarių Indonezijos salų Balio ir Lomboko užsidegė keltas. Keltas išvyko iš nedidelio uostamiesčio, kai plaukiant per Lomboko sąsiaurį staiga kilo gaisras. Buvo pradėta didelio masto gelbėjimo operacija, nelaimės vietai siūsti keli laivai ir sraigtasparnis. Pasak uosto administracijos vadovo, laive buvo 131 žmogus, 114 keleivių ir 17 įgulos narių. Iš pradžių buvo neaišku, ar kelti yra užsieniečių. Kas sukėlė gaisrą, dar bus aiškinamasi.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
3: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Vidaus reikalų ministras sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrių, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Ministro teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Liepos pabaigoje ministras teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą. Pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūrai arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnai netoli Kauno sulaikė vilkiką vežusiai daugiau nei 2 milijonų eurų vertės cigarečių siuntą. Vilkiko vairuotojas buvo sulaikytas, o vėliau Kauno apylinkės teismo sprendimu suimtas 2 mėnesiams. Tarnyba pranešė, kad tai jau antra iš Lietuvos važiavusi mašina su rūkalais muitinės kriminalistų sulaikyta per 2 savaites. Liepos 30 prie Kryžkalnio buvo sulaikyta mašina su maždaug 2,5 milijono eurų vertės cigaretėmis. Aiškėjo kunigų galimai vykdžiusių pedofilijos nusikaltimus pavardės, plačių Gintaras Jeniukevičius.
2: Prokuratūrai teismui perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, aiškėja šių asmenų tapatybės. Kaip pranešė prokuratūra, Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl 34 nusikalstamų epizodų, nusikaltimai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimu, pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius vyruoja nuo 12 iki 18 metų. Ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismui buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs dvasininkas, kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais. Nors generalinė prokuratūra ir Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti, kas yra šie asmenys, naujienų portalo Delfi žiniomis šiais nusikaltimais kaltinami kunigai Tadas Švedavičius ir Išardas Peciūnas. Liepa Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė 2025 ataskaitą. Joje teigiama, kad praėjusiais metais Lietuvos vyskupijose gauti 2 pranešimai apie galimus nepilnamečių seksualinio išnaudojimo atvejus. Abiem atvejais pradėti kanoniniai tyrimai.
1: Dar iš užsienio. Technologijų bendrovė Meta, turinti milijardus vartotojų visame pasaulyje, šią savaitę naujame teismo procese Jungtinėse valstijose ginsis nuo kaltinimų dėl vaikams daromos žalos, o ekspertai šį įvykį prilygina istoriniams tabako pramonės teismams. 2023 metais valstijų koalicija pareiškė ieškinį Metai, kaltinant ją priklausomybę sukeliančių funkcijų kūrimų vaikams jos programėlėse. Atstovauti ieškiniams buvo atrinktos 4 valstijos – Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis. Šių valstijų aukščiausio lygio prokurorai dabar siekia federalinėme teisme įrodyti, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram tinklus sukeliančius priklausomybę vaikams. Meta kategoriškai nesutinka su šiais kaltinimais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Houston skirta Lėlė Barbė. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Pristatyta nauja Lėlė Barbė skirta žymėjai Jungtinių valstijų pop dainininkiai Whitney Houston. Naujoji Lėlė priklauso serijai, kuriai iki šiol pagerbtos tokios žvaigždės kaip Deividas Buvis ir Diana Ross. Lėlė atkartoja Houston įvaizdį sukurtą dainos I Wanna Dance with Somebody vaizdo klipui. Ji vilkia aptemtą rožinę mini suknelę, dėvi spalvingus auskarus ir avi baltais bei mėlynais aukštakulniais. Jos ilgi garbanoti plaukai su kirpčiukais primena dainininkės devintojo dešimtmečio šukuoseną. Houston dedikuota Lėlė Barbė pristatyta praėjus beveik 40 metams nuo dainos išleidimo ir minint dainininkės gimtadienį rugpjūčio 9-ąją. Naujoji Lėlė buvo pristatyta per 5-ąjį kasmetinį renginį, kuris organizuojamas siekiant surinkti lėšų Velionės dainininkės fondui, skirtam padėti jauniems žmonėms. Houston mirė 2012 metais būdama 48.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos. O tada bus vertinama tolesnė eiga. Leidinys Bild pirmadienį pranešė, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento Deičio logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Sprendimai dėl deginamų atliekų paskirstimo tarp regionų žadami gavus kogeneracinės jėgainės grafiką, plačiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Nesibaigiant Vilniaus šiukšlių krizei, keliančiai rizikų ir kitiems regionams, Vilniaus ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas sako, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė išrūšiuotas atlikas iš Utenos ir Alytaus regionų vėl priims gavus jėgainės ilgalaikį jų deginimo grafiką. Tuo metu jėgainės atstovė teigia, kad deginimo kiekius planuoja kas savaitę, o pajėgumų didinimas priklausys nuo to, kaip greitai pavyks pakeisti užsikimšusius filtrus. Pasak ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovo, regionų atliekų tvarkymo centrai turėtų apsitarti tarpusavyje. Kokia dalis jų atliekų bus įvežama į Vilniaus jėgainę. Jis tikino, kad sprendimai bus priimti artimiausiu metu. Aplinkos viceministrė anksčiau teigia, kad iki rugsėjo vidurio atliekų deginimo kiekiai bus padidinti iki maždaug 600 tonų per parą.
1: Valstybės sienos apsaugos tarnybos kinologai su tarnybiniais šunimis ir toliau prisideda prie kaimininės šalies sienos apsaugos. Pirmadienį ir antradienį Latvijoje padedant dviem Lietuvos kinologams su jų keturkojais pagalbininkais buvo sulaikytos dvi neteisėtų migrantų grupės. Iš viso dviejų operacijų metu Lietuvos ir Latvijos pareigūnai sulaikė 11 valstybės sieną pažeidusių asmenų. Su sulaikytaisiais tolesnius procesinius veiksmus atlieka Latvijos valstybės sienos apsaugos tarnybos atstovai. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinės valstijos ir dar apie 40 valstybių įspėjo dėl pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei šankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą, galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalys raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Rumunijos kariuomenės narai sunaikino du Gerbera tipo dronus, dreifavusių šalies išskirtinėje ekonominėje zonoje Juodojoje jūroje, netoli jūrinio dujų projekto Neptun Deep, pranešė šalies gynybos ministras. Ši NATO šalis turi 614 km ilgio sausumos sieną su Ukraina, o per praėjusius ketverius metus rusų dronai nekartą pažeidė jos oro erdvę, o Juodojoje jūroje buvo pastebėtos minos plūduriuojančios pagrindiniuose prekybos ir energetikos maršrutuose.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas šiaurės vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 21, Kaune 22 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Premjeras mano, kad valstybės biudžete oro gynybai turėtų būti skiriama daugiau lėšų. Jis taip pat vylėsi, jog integruota oro gynybos detekcijos sistema Lietuvai pavyks turėti anksčiau nei 2030 metais. Be to, anot vyriausybės vadovo, Lietuva ir kitą metą išlaikys nemažesnį nei 5% bendrojo vidaus produkto gynybos biudžetą. Šiandien ministras pirmininkas lankėsi karinių oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre, kur domėjosi, ko trūksta oro gynybai. Premjeras teigė šioje srityje matas progresą. Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato. Pasak jos, tikslas išrūšiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Pasak viceministrės, tokie rezultatai reikalauja aktyvaus papildomo visų regiono savivaldybių dėmesio. Ministerijos atliekų politikos grupės vadovė pranešė, kad atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis Alytaus regionas. Anot viceministrės, matant nepakankamą šalies pažangą ir norint pasiekti ES tikslų, artimiausių laikų ministerija ketina skatinti atliekų perdirbimą, didinti rūšiuojamų atliekų kiekį, įskaitant maisto atliekas. Jos teigimo atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje yra pakankami, jie veikia sklandžiai. Kauno maratono organizatoriai diskriminavo vežimėliais judančius žmonės, neleisdami šiems dalyvauti varžybose, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Organizatoriams skirtas įspėjimas. Anot tarnybos, tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad žmonėms judantiems vežimėliais neleidžiama užsiregistruoti į maratoną, nors ankstesniais metais tokie sportininkai varžybose dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašydama suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, bei siūlydama įvairius variantus, tačiau prašymai buvo atmesti. Tiesa, organizatoriai buvo pasiūlę alternatyvą – priimti renginį vežimėliais judančių žmonės sutikta tik tuo atveju, jei jie trasą įveiktų lietai ir lydimi palydų. Toliau keliamės į užsienį. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur matys, kad reikalinga ir tinkama. Ebolos virusas Kongo demokratinėje respublikoje jau pražudė daugiau kaip 2000 žmonių. Vyriausybės duomenimis praėjus beveik 3 mėnesiams po oficialaus protrūkio paskelbimo, nuo šios labai užkrečiamos ligos mirė 2011 žmonių. Per šį laikotarpį beveik 4,5 tūkstančio žmonių susirgo. Šiuo metu 700 asmenų gydoma mirštamumo rodiklį šiuo metu siekia apie 46%.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stebėseną ir faktų tikrinimą. Išsamiau jau netrukus čia, Didė Česekaitė. ES technologijų vadovė paragino Meta ir TikTok ryštingai veikti stabdant dezinformaciją krizių metu. Europos komisija po migrantų antplūdžio Saudoje su abiem platformomis surengė derybas. Manoma, kad socialiniuose tinkluose kilusi dezinformacijos banga labai prisidėjo prie to, kad 10 000 vyrų, moterų ir vaikų plūstelėjo į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Socialiniuose tinkluose buvo pasklidęs gandas, kad Saudo siena atidaryta. Ispanija ėmėsi siūsti migrantus iš Saudos ir pranešė, kad iš 72 000 žmonių, patekusių į anklavą iš Maroko, Liepos 30-31 dienomis 70 000 buvo gražinti atgal. Ispanijos pareigūnai taip pat teigė, kad per migrantų antplūdį žuvo 80 į Saudą patekti bandžiusių žmonių. Dešiniųjų pažiūrų balsai pasinaudojo incidentų kaip įrodymu, kad Europa nekontroliuoja imigracijos. Tai sukėlė diplomatinį ginčą tarp Ispanijos ir Italijos, kuri laikosi griežtos linijos migracijos atžvilgiu. ES migracijos vadovas pavadino Saudos epizodą bloko sienų saugumo ir atsparumo dezinformacijai išbandymu. Tačiau jis perspėjo, kad ES turi stiprinti pajėgumus, sekti dezinformacijos tendenciją socialiniuose tinkluose, dirbant iš vien su Europolu ir visomis kitomis ES agentūromis.
1: Geras FM.

radijo stotis Geras FM. I can't find you.

0: Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Generaliniai prokuratūrai ir Vilniaus arkivyskupijai atsisakant įvardyti teismui dėl vaikų išnaudojimo perduotų kunigų pavardės, premjeras sako, kad dėl tokios informacijos viešinimo turėtų diskutuoti Seimas. Anot ministro pirmininko, pavardės greičiausiai nėra atskleidžiamos remiantis prokuroro akcentuota nekaltumo prezumpcija. Seimo pirmininkas teigė, kad teisėsaugai paskelbus apie šiuos įvykius jį žada peržiūrėti, ar nereikėtų keisti teisės aktų. Kaip jau pranešėme, teisman perduotos dviejų kunigų bylos, kuriuose dvasininkai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Aukščiausiasis teismas nusprendė priimti nagrinėti už seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus nuteisto buvusio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus skundą. Byla bus nagrinėjama žodinio proceso tvarka. Bartoševičiaus advokato pateiktų kasacinių skundų prašoma panaikinti nuteistojo atžvilgių priimtus teismų nuosprendžius ir bylą nutraukti arba gražinti ją nagrinėti iš naujo pirmosios arba apeliacinės instancijos teismui. Anksčiau apeliacinis teismas atmetė Bartoševičiaus apeliacinį skundą. Trijų teisėjų kolegija paskelbė, kad dėl visų kaltinimų vyras pirmosios instancijos teismo kaltu buvo pripažintas pagrįstai. Pirmosios instancijos Panevėžio apygardos teismas buvusiam politikui skyrė 7 metus kalėjimo. Ši bausmė ir liko. Vokietijos tyrėjams aptikus DNR pėdsaką, kuris drono incidentą Leipcigo oro uoste sieja su Lietuvoje nagrinėjama į užsienį siųstų padegamųjų siuntų bylą, krašto apsaugos ministras sako šią savaitę apie tai sulauksantis daugiau informacijos, o tuomet bus vertinama visa tolesnė eiga. Leidinys Bild pirmadienį pranešė, jog užfiksuotas pėdsakas sutampa su tuo, kuris buvo rastas po incidento DHL logistikos centre Leipcige 2024 Liepą. Dar keliamės į užsienį. Technologijų bendrovė Meta, turinti milijardus vartotojų visame pasaulyje, šią savaitę naujame teismo procese Jungtinėse valstijose ginsis nuo kaltinimų dėl vaikams daromos žalos, o ekspertai šį įvykį prilygina istoriniams tabako pramonės teismams. 2023 metais valstijų koalicija pareiškė ieškinį Metai, kaltinant ją priklausomybę sukeliančių funkcijų kūrimų vaikams jos programėlėse. Atstovauti ieškiniams buvo atrinktos 4 valstijos – Kalifornija, Koloradas, Kentukis ir Naujasis Džersis. Šių valstijų aukščiausio lygio prokurorai dabar siekia federalinėme teisme įrodyti, kad Meta sąmoningai padarė Facebook ir Instagram tinklus sukeliančius priklausomybę vaikams. Meta kategoriškai nesutinka su šiais kaltinimais. Laikinai okupuoto Krymo šiaurėje naktį užsidegė Rusijos karinė bazė, o Sevastopolis praėjusią naktį taip pat patyrė masinę dronų ataką. Čia kilo 2 dideli gaisrai. Ukrainos gynybos žvalgyba smogė 2 Rusijos priešlėktuvinių raketų sistemoms ir dronų valdymo antenai Kryme.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis. Ger-

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofonų Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Ministrų kabinetas leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vienintelėms rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomo švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigimuose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokyklose galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus mokyklose priims savivaldybių tarybos. Anot ministerijos pakeitimai minėtose valdybėse nuo rugsėjo leis išsaugoti 5, 3, 4 gimnazijos klases mokyklose, kuriuose ugdoma lietuvių kalba ir 3, kuriuose mokoma lenkų kalba. Kazokiškių savartinė Liepos mėnesį 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša, teigia Elektrėnų meras. Pasak jos, savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišės komunalinės atlikas į savartiną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Sumažėjus Air Baltic skrydžių keleiviai esą nenukentės, nes neva bus alternatyvų. Plačiau, Dita Česakaitė.
2: Latvijos nacionalinėms avialinijoms Air Baltic pranešus apie planus nuo žiemos nutraukti dalį skrydžių iš Vilniaus, susisiekimo ministro patarėjas teigia, kad dėl to Lietuvos keleiviams krypčių nesumažės, nes bus užtikrintos alternatyvos skristi kitomis oro linijomis. Šiuo metu Air Baltic Lietuvoje veikla vykdo įprastai, o dalis žiemos sezono maršrutų yra koreguojami, nutraukiami skrydžiai iš Vilniaus į Berlyną, Jungtinius Arabų Emiratus iš Palangos į Tenerife. Su finansiniais sunkumai susiduriant į Air Baltic kitų Baltijos šalių vyriausybėms. Anksčiau buvo pateikusi siūlymus įsigyti dalį akcijų. Tačiau premjeras sakė, dar neturintis atsakymų ar šalis tai svarstytų. Situacija teigia ketinantis aptarti su Latvijos premjeru.
1: Tęsime žinias. Lenkija pareikalavo, kad Ilono Masko valdoma Jungtinių valstybių bendrovė atšauktų sprendimą išbraukti šalį iš Starlink Europos tarptinklinio ryšio regiono ir kaltina bendrovę tuo, kad ši Lenkus laiko antrarūšiais klientais. Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas ir skaitmeninių reikalų ministras sakė paprašęs bendrovės skubiai spręsti šį klausimą, nes dėl naujų tarptinklinio ryšio taisyklių Lenkų klientams tenka mokėti brangiau už tarptautinį naudojimąsi interneto paslaugą. Pagal atnaujintą Starlink taisyklės Lenkija yra išbraukta iš Europos tarptinklinio ryšio. Šios zonos apimančios daugiau nei 30 šalių, skaitant kaimininės Vokietiją, Čekiją, Slovakiją ir Lietuvą. Naujiems klientams šios taisyklės taikomos nuo Liepos 14, o esamiems klientams jos įsigalios nuo rugpjūčio 17 dienos. Teigiama, kad lenkams taip pat bus taikomi papildomi formalumai, privaloma kelionių ataskaitų teikimo prievolė ir dokumentų tikrinimas. Į Europos linkus naujai karščio bangai oro temperatūra 35 laipsnius šiandien viršys žemyno regionuose, kuriuose gyvena mažiausiai 92 milijonai žmonių. Visų pirma, Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje. Su aukštesne nei 30 laipsnių temperatūra turėtų susidurti daugiau nei pusė Europos, sparčiausiai šylančio žemyno gyventojų, neįskaitant Turkijos. Tai yra maždaug 300 milijonų žmonių. Ši analizė pagrįsta Vokietijos meteorologijos tarnybos prognozėmis ir Jungtinio tyrimo centro 2025 metų gyventojų skaičiaus projekcijomis. Panašius duomenis teikia ir viena Austrijos nevyriausybinė organizacija.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Jeniukevičius. Sveiki. Mykolo Romerio universitetas, kur buvusi konservatorių vyriausybės ministrė Kantarė Skaistė prieš dešimtmetį apsigynė disertaciją, turės nagrinėti skundą dėl šio mokslinio darbo. Tai patvirtino Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba. Rugpjūčio 10-ąją gavusi skundą dėl galbūt pažeistos akademinės etikos politikai rengiant daktaro disertaciją. Universiteto vicerektorius patvirtino, kad universitetas iš Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus gavo medžiagą susijusią su disertacija, bet plačiau jos nekomentavo. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo aiškintis, ar atliekų tvarkymo bendrovė Ekonovius teisėtai kaupia ir rūšiuoja mišrias komunalines atliekas naujojoje Vilniuje, Pramonės gatvėje, netoli Vilnelės ir gyvenamųjų namų. Be to, aplinkosaugininkai artimiausių metų žada įteikti įmonei privalomą nurodymą ištaisyti nuotekų tvarkymo šioje aikštelėje pažeidimus. Apie tai Seimo audito komitete pranešė departamento vadovas. Pasak jo, Ekonovus atliekas tvarko buvusioje kitos atliekų tvarkytojos Energesman teritorijoje, tačiau įmonė neturi tam taršos leidimo. Neleidus dalyvauti Kauno maratone vežimėliais judantiems žmonėms, organizatoriams skirtas įspėjimas. Plačiau Dita Česakaitė.
2: Kauno maratono organizatoriai diskriminavo vežimėliais judančius žmonės, neleisdami šiems dalyvauti varžybose, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą. Organizatoriams skirtas įspėjimas. Anot tarnybos tyrimas pradėtas gavus informacijos, kad žmonėms judantiems vežimėliais neleidžiama užsiregistruoti į maratoną, nors ankstesniais metais tokie sportininkai varžybose dalyvauti galėjo. Tyrimo duomenimis Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija keletą kartų kreipėsi į Kauno maratono rengėjus, prašydama suteikti galimybę žmonėms varžytis bent vienoje rungtyje, bei siūlydama įvairius variantus, tačiau prašymai buvo atmesti. Tiesa, organizatoriai buvo pasiūlę alternatyvą – priimti renginį vežimėliais judančių žmonės sutikta tik tuo atveju, jei jie trasą įveiktų lietai ir lydimi palydo.
1: Tęsime žinias. Pačiame atostogų sezono įkarštyje išsiveržus Etnos ugnikalniui, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas šiandien vis dar buvo uždarytas, dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Oro uosto oro erdvė dabar apribota bent iki 21 valandos Lietuvos laiku. Anksčiau buvo pranešta, kad ji bus uždaryta iki 11 valandos. Aktyviausios Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo penktadienio, remiantis Italijos nacionalinio geofizikos ir vulkanologijos instituto duomenimis, iš dviejų kraterių liejasi tiršti lavos rautai. Per tą laiką susiformavo dar dvi naujos lavos upės. Daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Libano parlamentas šiandien priėmė ilgai lauktą plataus masto amnestijos įstatymą, kuris turėtų būti naudingas tūkstančiams kalinių ir ieškomų asmenų. Tai pirmasis tokio pobūdžio teisės aktas priimta šalyje nuo 1991 metų. Parlamento pirmininko biuras paskelbė apie įstatymo projektą, kuriuo siekima suteikti visuotinę amnestiją ir išimtiniais atvejais sumažinti tam tikrų bausmių trukmę patvirtinimą. Įvairios politinės frakcijos daug metų reikalavo šio įstatymo, dėl kurio šalyje taip pat virė karštos diskusijos. Vakar Libano parlamentas panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdytos nuo 2004-ųjų. Tokia bausmė šalyje buvo paprastai skiriama už sunkius nusikaltimus, tokius kaip žmogžudystė, terorizmas ar šnipinėjimas.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Geras FM. 90-ųjų ritmu.
1: You sure do. Come on, baby.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Prie mikrofono Gintaras Sieniukevičius. Sveiki. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesių, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Skelbiama, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Rugpjūčio 21, 25 ir 28 dienomis bus siunčiami papildomi kvietimai į likusias laisvas vietas kvietimo dar neturintiems mokiniams. Pranešama, kad sostinės darželiuose dar yra 810 laisvų vietų, o bendroje eilėje laukia beveik 890 vaikų, norinčių pirmą kartą patekti į darželį. Preliminariais duomenėmis Vilniaus miesto darželius nuo rugsėjo lankys apie 30 tūkstančių vaikų. Į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą iki ES valstybių narių lygmens susibūrė parlamentarai rugsėjo pradžioje lankysis Briuselyje, kur planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Apie planuojamą kelionę patvirtino šios laikinosios grupės pirmininkas. Jis pažymėjo, kad susitikimas su Kinijos atstovais šiuo metu tebėra derinamas, todėl negalėjo atsakyti, kas susitiks su Lietuvos laikinąją grupę. Pasak politikų, į Briuselį ketinama vykti už parlamentinės lėšas, visgi jei Seimo kanceliarija tam pinigų neskirs, ją ketinama apmokėti savo lėšomis. Vilniaus regionas išrūšiuoja tik apie 40% atliekų. Plačiau Ditė Česekaitė.
2: Aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė sako, kad Vilniaus regiono komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo infrastruktūra neduoda norimo rezultato. Pasak jos, tikslas išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau regione šis rodiklis nesiekia 40%. Ministerijos atliekų politikos grupės vadovė pranešė, kad atliekų tvarkymo ūkyje yra vienas lyderis Alytaus regionas. Anot viceministrės, matant nepakankamą šalies pažangą ir norint pasiekti ES tikslų, artimiausių laikų ministerija ketina skatinti atliekų perdirbimą, didinti rūšiuojamų atliekų kiekį, įskaitant maisto atliekas. Jos teigimo atliekų deginimo pajėgumai Lietuvoje yra pakankami, jie veikia sklandžiai.
1: Tęsime žinias. Buvęs Lenkijos teisingumo viceministras Martinas Romanovskis, kurio ieško Lenkijos teisėsaugos institucijos, šiuo metu yra Tiraspolyje, tarptautiniu mastu nepripažinto Rusijos kontroliuojamo Moldovos regiono Uždniestrės sostinėje. Lenkijos prokuratūra jam yra pateikusi 11 atskirų baudžiamųjų kaltinimų, susijusių su jo tiesiogiai 2019-2023 metais prižiūrėtų teisingumo fondu. Lenkijos prokurorai buvusi politiką kaltina dalyvavus organizuotoje nusikalstamoje grupėje ir klastojus valstybės finansavimo konkursus, siekiant neteisėtai paskirstyti viešasias lėšas. Lenkijos prokuratūra šiuo metu tai pasiekė susigražinti į šalį ir buvusi teisingumo ministras Zbignevą Ziobrą, kuris, kaip teigiama, minėtai nusikalstamai grupuotei vadovavo. Vokietijos vyriausybė šiandien patvirtino žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Vidaus reikalų ministras paskelbė apie naują erą atsiveriančią Vokietijos slaptosioms tarnyboms, kurių veikla iki šiol buvo daugiausia sutelkta į žvalgybos informacijos rinkimą. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti priešo serverius ar vykdyti sabotažą.
0: Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. Lady.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 15, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: into dust all that I adored.
1: Radio Statis, Garas FM.

plačiau apie tai netrukus čia Vytė Česekaitė. Lenkijos internetinio naujienų ir pramogų portalo Virtualna Polska atlikta apklausa rodo, kad 56% respondentų teigiamai vertina dešiniųjų pažiūrų ir euroskeptiško prezidento Karolio Navrockio veiklą, o 40,5% laikosi priešingos nuomonės. Labai teigiamą nuomonę išreiškė 33% Lenkų, o 23% pasirinko gana teigiamą variantą. Tarp jo kritikų beveik 28% laikėsi labai neigiamo požiūrį. O apie 11% gana neigiamo. Likę 3,5% neturėjo nuomonė šiuo klausimu. Skirtumai vertinant Navrockio prezidentavimą didžiąją dalimi sutapo su respondentų politinėmis pažiūromis. Beveik visi proeuropietišką ir centristinę valdančiąją koaliciją remiantys Lenkai neigiamai vertino Navrockio veiklą. Visiškai kitokia padėtis tarp tų, kurie balsavo už opozicinės partijas. Čia jis sulaukė 94% palaikymo. Laikraštis rašė, kad ypač didelį ir vieningą palaikymą išreiškė kraštutinės dešinės konfederacijos ir ultranacionalistinės Lenkijos Karūnos konfederacijos rinkėjai. Šioje grupėje Navrockis sulaukė 97 teigiamų nuomonių, iš kurių 62% buvo labai teigiamos.

Houston skirta Lėlė Barbė. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Pristatyta nauja Lėlė Barbė skirta žymėjai Jungtinių valstijų popdainininkiai Whitney Houston. Naujoji Lėlė priklauso serijai, kurie iki šiol pagerbtos tokios žvaigždės kaip Deividas Buvis ir Diana Ross. Lėlė atkartoja Houston įvaizdį sukurtą dainos I Wanna Dance With Somebody vaizdo klipui. Ji vilkia aptemtą rožinę mini suknelę, dėvi spalvingus auskarus ir avi baltais bei mėlynais aukštakulniais. Jos ilgi garbanoti plaukai su kirpčiukais primena dainininkės devintojo dešimtmečio šukuoseną. Houston dedikuota Lėlė Barbė pristatyta praėjus beveik 40 metams nuo dainos išleidimo ir minint dainininkės gimtadienį rugpjūčio 9-ąją. Naujoji Lėlė buvo pristatyta per 5-ąjį kasmetinį renginį, kuris organizuojamas siekiant surinkti lėšų Velionės dainininkės fondui, skirtam padėti jauniems žmonėms. Houston mirė 2012 metais būdama 48.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas vakarų, šiaurės vakarų silpnas, temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 22, Kaune 23 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: stebėsena ir faktų tikrinimą. Išsamiau jau netrukus čia, Didė Česekaitė. Europos Sąjungos technologijų vadovė paragino Meta ir TikTok ryštingai veikti, stabdant dezinformaciją krizių metu. Europos komisija po migrantų antplūdžio Saudoje su abiem platformomis surengė derybas. Manoma, kad socialiniuose tinkluose kilusi dezinformacijos banga labai prisidėjo prie to, kad 10 000 vyrų, moterų ir vaikų plūstelėjo į Ispanijos teritoriją Šiaurės Afrikoje. Socialiniuose tinkluose buvo pasklidęs gandas, kad Saudo siena atidaryta. Ispanija ėmėsi siūsti migrantus iš Saudos ir pranešė, kad iš 72 000 žmonių, patekusių į anklavą iš Maroko, Liepos 30-31 dienomis 70 000 buvo gražinti atgal. Ispanijos pareigūnai taip pat teigė, kad per migrantų antplūdį žuvo 80 į Saudą patekti bandžiusių žmonių. Dešiniųjų pažiūrų balsai pasinaudojo incidentų kaip įrodymu, kad Europa nekontroliuoja migracijos. Tai sukėlė diplomatinį ginčą tarp Ispanijos ir Italijos, kuri laikosi griežtos linijos migracijos atžvilgiu. ES migracijos vadovas pavadino Saudos epizodą bloko sienų saugumo ir atsparumo dezinformaciją išbandymu. Tačiau jis perspėjo, kad ES turi stiprinti pajėgumus, sekti dezinformacijos tendenciją socialiniuose tinkluose, dirbant iš vien su Europolu ir visomis kitomis ES agentūromis.
1: Radio stotis.